0: Pa će biti jedan bolja u buran dinku, krimća će biti u trospodu se.
1: Namno sam generalno. Brigada, non devo. Kao vas, non devo. Non devo, non devo.
2: Pravo un pochino, pravo.
1: Brigada, brigada. Brigada, brigada.
3: Som Brasil bonito.